ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

ბუსტანის კლდის ხელოვნების კულტურული ლანდშაფტი. ბუსტანი მეზოლითის პერიოდის დასახლებაა. ბუსტანი მთიანი ტერიტორიაა, რომელიც ბაქოდან 65 კილომეტრით არის დაშორებული. დიდი კავკასიონის მთების ძირში მდებარეობს. ბუსტანის ნიადაგი თიხიანია და რადგანაც ის ხშირად ექვემდებარება ეროზიას, ამ ტერიტორიაზე მრავალი თხრილი ღრმული წარმოიქმნა. ამიტომ ბუნებრივად ითვლება ამ ტერიტორიის გობუსტანის წოდება. გობუსტანის კლდის ნახატები 1957 წლიდან შეისწავლეს. პირველად აზერბაიჯანელმა მეცნიერმა ისაკ ჯაფარზადემ აღმოაჩინა და შეისწავლა. კლდეებზე აღმოჩენილია ადამიანების, ცხოველების, სხვადასხვა ნიშნების, შტამპების, ღარების, თასების გამოსახულება, რომლებიც გამოიყენება წვიმის წყლისა და მსხვერპლ შეწირვის ცხოველების სისხლის შესაგროვებლად და ასე შემდეგ. გობუსტანის კლდის ნახატები ძირითადად შედგება ქალისა და მამაკაცის ფიგურებისაგან, გარეული ხარების, თხების, ირმების, გაზელების, ჩლიქოსნებისა და ლომების გამოსახულებისაგან. ცხოველები ზოგჯერ გამოსახულია მათი ბუნებრივი ზომით. კლდეებზე მრავალი ნავის გამოსახულებაა ამოკვეთილი.

გამოსახლების მეთოდით. ნავების ცხვირზე გამოსახულია მზეები, რომლებზეც შეიარაღებული და უიარაღო ადამიანების ხედა. ასევე თევზების გველების, ხვლიკების, ჩრჩილების, გარის ჩარშუების, ორბორბლიანი ურმების გამოსახულებები და ადამიანის ნაკვალევი ცალკეულ ქვებზე. ასევე მრავალია მთვარის, მზის, ვარსკვლავებისა და ჯვრების გამოსახულება. არაბული ანბანით დაწერილი წერილები. გარდა ამის აღმოჩენილია გასართობი თამაშებისათვის გამოყენებული თეფშები. გობუსტანის კლდეზე ნახატებს შორის ასევე გვხვდება ნადირობის სცენები, კოლექტიური შრომის პროცესები, მარცვლეულის ფორმირება, ხელების აწევით თაყვანის სცემა, გოგონების გატაცება, ინდივიდუალური და კოლექტიური ცეკვის სცენები. იალის მსგავსი და სხვადასხვა გამოსახულება შორის ყურადღებას იპყრობს კავალერიისა და ქვეითი ჯარის ბრძოლის, თხების ბრძოლის, ზაღლების, ირმების, ღორების, მგლების, აქლემების ქარავნები და სხვა სცენები. ხრებზე ჩამოკიდებული მშვილდებით ქალების გამოსახულებები ადასტურებს, რომ ქალები შორეულ წარსულში მამაკაცებთან ერთად დადიოდნენ ნადირობაზე. ჩინგირდაღის აღმოსავლეთ ძირში გავალდაში ერთგვარი პრიმიტიული მუსიკალური ინსტრუმენტი იყო. ვარაუდობენ, რომ აქ კლდეებზე გამოსახული იალის მსგავსი ცეკვები აღნიშნული ქვის დაკვრით სრულდებოდა. ბოიუქდაშის მთის სამხრეთ ძირში კლდეზე ლათინურად შესრულებული წარწერიდან ცნობილია, რომ მეთორმეტე რომაული ლეგიონი აზერბაიჯანში იმყოფებოდა იმპერატორ დომიციანეს მეფობის დროს. ამ ნახატებს შორის ყველაზე თვალშისაცემია იალას ცეკვის სცენა, სადაც ხელჩაკიდებული ადამიანები ცეკვავენ. ეს ცეკვები სხვადასხვა ასლეულებს ასახავს. მათი ზომისა და ხატვის თარიღის მიხედვით ისინი ძველი წელთაღრიცხვით მერვე მეოთხე ათასლეულებს მოიცავს. მზის სიმბოლოთი ნავების ნახატები ძველი წელთაღრიცხვით მერვე მეშვიდე ათასლეულებით თარიღდება. ნავების ზომა იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი გამოიყენებოდა როგორც თევზაობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისათვის, მაგალითად სავაჭრო და სამხედრო მიზნებისათვის. ნაჩვენებია, რომ უძველეს მაგობუსტანელმა ხალხმა ნაოსნობის ხელოვნება ძველი ეგვიპტელებისაგან 2-3000 წლით ადრე იცოდნენ.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Qobustan sad mi interesim, Sweden slam deyicir veba. Qaldis mxatro bişim kulevarma, suno bilma Norvegi elma mogza urma, tol xayer dalma. Qobustan şi qopnisa sağınış nul naxatebs maxali istori uli xirebuleba mianica. Kobustanis qaldis mxatrobis kompleks, romelis qaldebzia moqvetili ertkvari kronika da tan mimdevrula dasakhavs sazgadoebis istoriul ganvitarebas. Dasqebuli primitivuli sazgadoebrivi strukturidan didi mishnoloba aqts istoris khelovnebisa da hunebis metqvelebisatvis da gamotsxadebulia sakhmtsipo nagrzalat. Azerbaycanis Respublikis ministrta saabchos 503 dadgenlebis tanakhmat 1066 tsels Qobustanis territoriebi gamotsxada Qobustanis nagrzalat. Igi moitsavs 4500 hektar partops. Aq svadasva fondchi inakheba 6000 meti qldis mkhatroba da 10000 meti arkeologiuri masala. Arkeologebma aghmuachines tsitav shesapali da registrirebulia da akhlobit 40 samarkhi. 2007 წელს ყობუსტანი შეყვანილი იქნა UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში. აფშერონის ნახევარკუნძულის სამხრეთით მდებარეობს ყობუსტანის ეროვნული ისტორიული და მხატვრული ნაკრძალი. მისი ძეგლები მოიცავს უზარმაზარ ისტორიულ პერიოდს მეზოლითიდან შუა საუკუნემდე. ადამიანური ცივილიზაციის გაჩენის პერიოდი შორეულ წარსულს მოიცავს და ძალიან რთული ადამიანის ინტელექტუალური საქმიანობის დაწყების კვალისა და მისი ზუსტი თარიღის დადგენა. ამ გაგებით ყობუსტანი თავისი მრავალრიცხოვანი კლდეებით, შესრულებული ნახატებით წარმოადგენს უნიკალური ქვის წარწერას და მისი გვერდების საშუალებას გვაძლევს წარმოდგენა შევიქმნათ ათასობითი წლის წინ აქ დასახლებულ ადამიანთა ცხოვრების წესზე, პროფესიაზე, რელიგიურ შეხედულებებსა და ადრეულ ხელოვნებაზე. სინამდვილეში კლდეზე ეს წარწერები მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთი ორიგინალური კერაა. 1938 წელს აზერბაიჯანელი მეცნიერების აღმოჩენის წყალობით პასუხი იქნა ნაპოვნი პალეონთეოლოგიის მრავალრიცხოვან კითხვაზე აფშერონის ნახევარკუნძულის ფაუნისა და ფლორის შესახებ, რომელიც 130-170 წლის წინ არსებობდა. არქეოლოგიური გათხრების დროს აქ აღმოაჩინეს მცენარეების, ცხოველებისა და ფრინველების ნაშთები და ძვლები. ყობუსტანის კლდეები იცავდა ამ ტერიტორიებს ქარისაგან და ამიტომ ცხოველები ამ ადგილებში პოულობდნენ თავშესაფარს. ბუნებრივია, უძველესი მონადირეები ასევე აფასებდნენ ბუნების მიერ შექმნილ მრავალ ოთახიან სახლის უპირატესობებს და აქ დასახლდნენ. გობუსელი ხალხი გობუსტანში რამოდენიმე ათასწლეულობით ცხოვრობდა.

რომელსაც ხალხი კომუნალურ სტრუქტურაში ცხოვრობდა და ნათესაური კავშირი დედის ხაზით ყალიბდებოდა. ტომების ცხოვრებაში დედა მთავარ როლს ასრულებდა, როგორც ოჯახის დამცველი, ბავშვების აღმსრდელი და მზარეული. მატრიარქალური პერიოდი, რომელიც გობუსტანის კლდის მხატვრობაშიც აისახა, რამოდენიმე ათასწლეულობით გაგრძელდა. თუმცა თანდათანობით ახალი იარაღის, მშვილდისა და ისრის მეცხოველეობისა და სოფლის მეურნეობის გაჩენასთან ერთად ოჯახში მამის როლიც გაიზარდა. მეზოლითის პერიოდი დაიწყო დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ეს პერიოდი ნაწილობრივ ხანმოკლე იყო. ამერიკელმა არქეოლოგმა რობერტ ბრეიდვუდმა ამ პერიოდს ადრეული სასოფლო-სამეურნეო პერიოდი უწოდა, რომლის დროსაც ადამიანები არამხოლოდ ნადირობით, თევზაობით და შეგროვებით მოიპოვებდნენ საკვებს, არამედ საკვების მარაგების შექმნასაც ახერხებდნენ, რასაც კლდეებში ამოჭრილი იგივე ტიპის ხვრელებიც ადასტურებს. სწორედ მეზოლითის პერიოდში გაჩნდა ხელოვნება, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს ხელოვნება დიდად ფორმალური არ იყო, მუსიკა და ცეკვა უკვე ჩამოყალიბებული იყო და მას რიტუალური ხასიათი ჰქონდა. გობუსტანში ბევრი დიდი ქვა, დაირა იპოვეს, რომლებიც ერთგვარი დასარტყამი ინსტრუმენტის როლს ასრულებდა. დაირას ხმა რამოდენიმე კილომეტრის მოშორებით ისმოდა, თუმცა უფრო შესამჩნევი ცვლილება კლდის მხატვრობაში გამოვლინდა, რასაც განსაკუთრებით ხაზი გაესვა გობუსტანის ყველა პეტროგლიფის კვლევარის მხრიდან. გამოსახულებები მრავალფიგურიანი ხასიათს იძენს და ცენტრში ადამიანები, თანატომელები არიან. მხატვრების ყურადღება განსაკუთრებით ნადირობის, თევზაობის, ბრძოლისა და ჯგუფურად ცეკვის სცენებზეა კონცენტრირებული. ისინი ცდილობდნენ ასახონ არამხოლოდ მოვლენები, არამედ იმ დროის მთავარი გრძნობებიც. ეპოქა შეიცვალა. ადამიანი აღარ არის მხოლოდ ბუნების შვილი, ველური ცხოველებისათვის ადვილი მსხვერპლი, ის აცხადებს, რომ გარემოს მფლობელიცაა. გობუსტანის კლდის მხატვრობა სხვადასხვა პერიოდს მოიცავს და ძველი წელთაღრიცხვით მეათე ათასწლეულიდან შუა საუკუნემდე გრძელდება. მხოლოდ ამ თავისებურებების გამოა გობუსტანის კლდის წარწერა უნიკალური მსოფლიოში არსებული სხვა კლდის ძეგლებს შორის. ძველი მხატვრები ძირითადად მონადირე მეთევზე და ნიჩბოსან მამაკაცებს გამოსახავდნენ. გვიანდელ გამოსახულებებში მხედრებიც გვხვდებიან. ზოგიერთი მკვლევარი აღმოაჩენს, რომ გობუსტანის გამოსახულებამ აღმოსავლეთ აფრიკაში ნაპოვნი გამოსახულებების მსგავსია. ქალის გამოსახულებები იშვიათად ხატავდნენ და ისინი არ იყვნენ გამოსახულნი სამუშაოზე. მხატვრისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ქალი იყო ის, ვინც აგრძელებდა შთამომავლობას და ამ ფორმით იყო გამოსახული. ბოიქტაშის კლდეზე ნაპოვნი რვაში იარაღებული ქალის გამოსახულება გობუსტანისათვის ტიპიურად არ ითვლება. ხუთი მათგანი რიგში დგას, ხოლო უკან მდგომი ქალების ფორმები დაახლოებით არის გამოსახული. თითოეულ ქალს მხარზე მშვილდი აქვს ჩამოკიდებული. რაც შეეხება გობუსტანში დასახლებულ ხალხს, მას შესახებ მრავალი ჰიპოთეზა არსებობს. როდესაც ნორვეგიელმა მეცნიერმა თორ ჰეიერდალმა გობუსტანის კლდის მხატვრობას შორის ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 ათასწლეულით დათარიღებული ნავები დაინახა, მან დაასკვნა, რომ ისინი ლერწმის ნავები იყო, შუმერული ნავების მსგავსი. შეიძლება დავასკვნათ, რომ გობუსტანის მოსახლეობას კავშირი ჰქონდა შუმერელებთან, რომლებსაც მსოფლიოში უძველესი ცივილიზაცია აქვთ. ჰეიერდალი აცხადებს, რომ ასეთი უძველესი და უდაოდ განვითარებული ცივილიზაცია დღემდე საიდუმლოდ რჩება, მაგრამ აზერბაიჯანელი მეცნიერები შეძლებენ ამ საიდუმლოს ამოხსნას. 2011 წელს გობუსტანში დიდი თანამედროვე მუზეუმი გაიხსნა. მუზეუმში წარმოდგენილი ექსპოზიციები, რომლებიც მოგვითხრობს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებზე, პეტროგლიფების აღმოჩენის ისტორიაზე, გობუსტანის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უძველეს ხალხზე, პრიმიტიული ფაუნისა და ფლორაზე. აქ არქეოლოგების მიერ ნაპოვნი 1000-ზე მეტი ნივთი ინახება. ეს ნივთებია შრომის იარაღები, სამკაულები, თილისმები, ცხოველთა ძვლები და სხვა. დღეს გობუსტანში აღმოჩენილი კლდის ნახატების წყალობით

ჩვენ შეგვიძლია უკან გავიხედოთ ჩვენ უძველესი წინაპრების ცხოვრება, როგორ ყალიბდებოდა, წარმოვიდგინოთ მათი ყოველდღიური ცხოვრებისა და გარემოს შესახებ წარმოდგენა შევიქმნათ. გობუსტანის ქვის წარწერა ჯერ კიდევ სრულიად არ არის გაშიფრული, მისი მრავალი გვერდი ჯერ კიდევ არ არის ნაპოვნი, ზოგი კი არც წაკითხულა და არც ინტერპრეტირებულია, მხოლოდ იმის გამოცნობაა შესაძლებელი, თუ რამდენ საიდუმლოს ინახავს ესა და წლეულების წინანდელი წერილობითი ძეგლი.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.tv.az-ზე.

გობუსტანი მეზოლითის პერიოდის დასახლებაა. გობუსტანი მთიანი ტერიტორია, რომელიც ბაქოდან 65 კილომეტრით არის დაშორებული. დიდი კავკასიონის მთების ძირში მდებარეობს. გობუსტანის ნიადაგი თიხიანია და რადგანაც ის ხშირად ექვემდებარება ეროზიას, ამ ტერიტორიაზე მრავალი თხრილი ღრმული წარმოიქმნა. ამიტომ ბუნებრივად ითვლება ამ ტერიტორიის გობუსტანის წოდება. გობუსტანის კლდის ნახატები 1947 წლიდან შეისწავლეს. პირველად აზერბაიჯანელმა მეცნიერმა ისაკ ჯაფარზადემ აღმოაჩინა და შეისწავლა. კლდეებზე აღმოჩენილია ადამიანების, ცხოველების, სხვადასხვა ნიშნების, შტამპების, ღარების, თასების გამოსახულება, რომლებიც გამოიყენება წვიმის წყლისა და მსხვერპლ შეწირვის ცხოველების სისხლის შესაგროვებლად და ასე შემდეგ. გობუსტანის კლდის ნახატები ძირითადად შედგება ქალისა და მამაკაცის ფიგურებისაგან, გარეული ხარების, თხების, ირმების, გაზელების, ჩლიქოსნებისა და ლომების გამოსახულებისაგან. ცხოველები ზოგჯერ გამოსახულია მათი ბუნებრივი ზომით. კლდეებზე მრავალი ნავის გამოსახულებაა ამოკვეთილი. გათხრების მეთოდით ნავების ცხვირზე გამოსახულია მზეები, რომლებზეც შეიარაღებული და უიარაღო ადამიანების ხედავთ. ასევე თევზების გველების, ხვლიკების, ჩრჩილების, გარის ჩარშუების, ორბორბლიანი ურმების გამოსახულებები და ადამიანის ნაკვალევი ცალკეულ ქვებზე. ასევე მრავალია მთვარის, მზის, ვარსკვლავებისა და ჯვრების გამოსახულება. არაბული ანბანით დაწერილი წერილები. გარდა ამის აღმოჩენილია გასართობი თამაშებისათვის გამოყენებული თეფშები. გობუსტანის კლდეზე ნახატებს შორის ასევე გვხვდება ნადირობის სცენები, კოლექტიური შრომის პროცესები, მარცვლეულის ფორმირება, ხელების აწევით თაყვანის სცემა, გოგონების გატაცება, ინდივიდუალური და კოლექტიური ცეკვის სცენები. იალის მსგავსი და სხვადასხვა გამოსახულება შორის ყურადღებას იპყრობს კავალერიისა და ქვეითი ჯარის ბრძოლის, თხების ბრძოლის, ზაღლების, ირმების, ღორების, მგლების, აქლემების ქარავნები და სხვა სცენები. მხრებზე ჩამოკიდებული მშვილდებით ქალების გამოსახულებები ადასტურებს, რომ ქალები შორეულ წარსულში მამაკაცებთან ერთად დადიოდნენ ნადირობაზე. ჩინგირდაღის აღმოსავლეთ ძირში, გავალდაში ერთგვარი პრიმიტიული მუსიკალური ინსტრუმენტი იყო. ვარაუდობენ, რომ აქ კლდეებზე გამოსახული იალის მსგავსი ცეკვები აღნიშნული ქვის დაკვრით სრულდებოდა. ბოიუქდაშის მთის სამხრეთ ძირში კლდეზე ლათინურად შესრულებული წარწერიდან ცნობილია, რომ მეთორმეტე რომაული ლეგიონი აზერბაიჯანში იმყოფებოდა იმპერატორ დომიციანეს მეფობის დროს. ამ ნახატებს შორის ყველაზე თვალშისაცემია იალას ცეკვის სცენა, სადაც ხელჩაკიდებული ადამიანები ცეკვავენ. ეს ცეკვები სხვადასხვა ასლეულებს ასახავს. მათი ზომისა და ხატვის თარიღის მიხედვით ისინი ძველი წელთაღრიცხვით მერვე მეოთხე ათასლეულებს მოიცავს. მზის სიმბოლოთი ნავების ნახატები ძველი წელთაღრიცხვით მერვე მეშვიდე ათასლეულებით თარიღდება. ნავების ზომა იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი გამოიყენებოდა როგორც თევზაობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისათვის, მაგალითად სავაჭრო და სამხედრო მიზნებისათვის. ნაჩვენებია, რომ უძველესმა გობუსტანელმა ხალხმა ნაოსნობის ხელოვნება ძველი ეგვიპტელებისაგან 2-3000 წლით ადრე იცოდნენ.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Obustan çatmi interesim, çilidən çılam deyicir və ba. Qıldis mxatrobişim kulevarma, çıno bilmə Norvegi elmə mokza urma, tor xayyer dalma, Qobustan çi qopnisə sağınış nulna xatəbs maxali istoriyuli qirəbule ba miyanica. Qobustanis qıldis mxatrobiş kompleks, romelis qıldebzi amokvetili yertkari kronikada, tan mimdevrula da saxaf sazugadoebis istoriyul gan mitarebas, დაწყებული პრიმიტიული საზოგადოებრივი სტრუქტურიდან დიდი მნიშვნელობა აქვს ისტორიის ხელოვნებისა და ბუნების მეტყველებისათვის და გამოცხადებულია სახელმწიფო ნაკრძალად. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს 503 დადგენილების თანახმად 1966 წელს გობუსტანის ტერიტორიები გამოცხადდა გობუსტანის ნაკრძალად. იგი მოიცავს 4500 ჰექტარ ფართობს. აქ სხვადასხვა ფონდში ინახება 6000-ზე მეტი კლდის მხატვრობა და 100000-ზე მეტი არქეოლოგიური მასალა. არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ციტავ შესაფარი და რეგისტრირებულია დაახლოებით 40 სამარხი. 2007 წელს გობუსტანი შეყვანილი იქნა UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში. აფშერონის ნახევარკუნძულის სამხრეთით მდებარეობს გობუსტანის ეროვნული ისტორიული და მხატვრული ნაკრძალი. მისი ძეგლები მოიცავს უზარმაზარ ისტორიულ პერიოდს მეზოლითიდან შუა საუკუნემდე. ადამიანური ცივილიზაციის გაჩენის პერიოდი შორეულ წარსულს მოიცავს და ძალიან რთულია ადამიანის ინტელექტუალური საქმიანობის დაწყების კვალისა და მისი ზუსტი თარიღის დადგენა. ამ გაგებით გობუსტანი თავისი მრავალრიცხოვანი კლდეებით შესრულებული ნახატებით წარმოადგენს უნიკალურ

ხელმოკლებისთვის წარწერას და მისი გვერდების საშუალებას გვაძლევს წარმოდგენა შევიქმნათ ათასობითი წლის წინ აქ დასახლებულ ადამიანთა ცხოვრების წესზე, პროფესიაზე, რელიგიურ შეხედულებებსა და ადრეულ ხელოვნებაზე. სინამდვილეში კლდეზე ეს წარწერები მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთი ორიგინალური კერაა. 1938 წელს აზერბაიჯანელი მეცნიერების აღმოჩენის წყალობით პასუხი იქნა ნაპოვნი პალეონთეოლოგიის მრავალრიცხოვან კითხვაზე აფშერონის ნახევარკუნძულის ფაუნისა და ფლორის შესახებ, რომელიც 130-170 წლის წინ არსებობდა. არქეოლოგიური გათხრების დროს აქ აღმოაჩინეს მცენარეების, ცხოველებისა და ფრინველების ნაშთები და ძვლები. გობუსტანის კლდეები იცავდა ამ ტერიტორიებს ქარისაგან და ამიტომ ცხოველები ამ ადგილებში პოულობდნენ თავშესაფარს. ბუნებრივია, უძველესი მონადირეები ასევე აფასებდნენ ბუნების მიერ შექმნილ მრავალ ოთახიან სახლის უპირატესობებს და აქ დასახლდნენ. გობუსელი ხალხი გობუსტანში რამოდენიმე ათასწლეულობით ცხოვრობდა.

რომელსაც ხალხი კომუნალურ სტრუქტურაში ცხოვრობდა და ნათესაური კავშირი დედის ხაზით ყალიბდებოდა. ტომების ცხოვრებაში დედა მთავარ როლს ასრულებდა, როგორც ოჯახის დამცველი, ბავშვების აღმსრდელი და მზარეული. მატრიარქალური პერიოდი, რომელიც გობუსტანის კლდის მხატვრობაშიც აისახა, რამოდენიმე ათასწლეულებით გაგრძელდა, თუმცა თანდათანობით ახალი იარაღის, ჩვენდისა და ისრის მეცხოველეობისა და სოფლის მეურნეობის გაჩენასთან ერთად ოჯახში მამის როლიც გაიზარდა. მეზოლითის პერიოდი დაიწყო დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ეს პერიოდი ნაწილობრივ ხანმოკლე იყო. ამერიკელმა არქეოლოგმა რობერტ ბრეიდვუდმა ამ პერიოდს ადრეული სასოფლო-სამეურნეო პერიოდი უწოდა, რომლის დროსაც ადამიანები არამხოლოდ ნადირობით, თევზაობით და შეგროვებით მოიპოვებდნენ საკვებს, არამედ საკვების მარაგების შექმნასაც ახერხებდნენ, რასაც კლდეებში ამოჭრილი იგივე ტიპის ხვრელებიც ადასტურებს. სწორედ მეზოლითის პერიოდში გარჩნდა ხელოვნება, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს ხელოვნება დიდად ფორმალური არ იყო, მუსიკა და ცეკვა უკვე ჩამოყალიბებული იყო და მას რიტუალური ხასიათი ჰქონდა. გობუსტანში ბევრი დიდი ქვა, დაირა იპოვეს, რომლებიც ერთგვარი დასარტყამი ინსტრუმენტის როლს ასრულებდა. დაირას ხმა რამოდენიმე კილომეტრის მოშორებით ისმოდა, თუმცა უფრო შესამჩნევი ცვლილება კლდის მხატვრობაში გამოვლინდა, რასაც განსაკუთრებით ხაზი გაესვა გობუსტანის ყველა პეტროგლიფის მკვლევარის მხრიდან. გამოსახულებები მრავალ ფიგურიანი ხასიათს იძენს და ცენტრში ადამიანები, თანატომელები არიან. მხატვრების ყურადღება განსაკუთრებით ნადირობის, თევზაობის, ბრძოლისა და ჯგუფურად ცეკვის სცენებზეა კონცენტრირებული. ისინი ცდილობდნენ ასახონ არამხოლოდ მოვლენები, არამედ იმ დროის მთავარი გრძნობებიც. ეპოქა შეიცვალა. ადამიანი აღარ არის მხოლოდ ბუნების შვილი, ველური ცხოველებისათვის ადვილი მსხვერპლი, ის აცხადებს, რომ გარემოს მფლობელიცაა. გობუსტანის კლდის მხატვრობა სხვადასხვა პერიოდს მოიცავს და ძველი წელთაღრიცხვით მეათე ათასწლეულიდან შუა საუკუნემდე გრძელდება. მხოლოდ ამ თავისებურებების გამოა გობუსტანის კლდის წარწერა უნიკალური მსოფლიოში არსებული სხვა კლდის ძეგლებს შორის. ძველი მხატვრები ძირითადად მონადირე მეთევზე და ნიჩბოსან მამაკაცებს გამოსახავდნენ. გვიანდელ გამოსახულებებში მხედრებიც გვხვდებიან. ზოგიერთი მკვლევარი აღმოაჩენს, რომ გობუსტანის გამოსახულებამ აღმოსავლეთ აფრიკაში ნაპოვნი გამოსახულებების მსგავსია. ქალის გამოსახულებები იშვიათად ხატავდნენ და ისინი არ იყვნენ გამოსახულნი სამუშაოზე. მხატვრისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ქალი იყო ის, ვინც აგრძელებდა შთამომავლობას და ამ ფორმით იყო გამოსახული. ბოიქტაშის კლდეზე ნაპოვნი რვაში იარაღებული ქალის გამოსახულება გობუსტანისათვის ტიპიურად არ ითვლება. ხუთი მათგანი რიგში დგას, ხოლო უკან მდგომი ქალების ფორმები დაახლოებით არის გამოსახული. თითოეულ ქალს მხარზე მშვილდი აქვს ჩამოკიდებული. რაც შეეხება გობუსტანში დასახლებულ ხალხს, მას შესახებ მრავალი იპოთეზა არსებობს. როდესაც ნორვეგიელმა მეცნიერმა თორ ჰეირდალ

ჰეიერ დალმაგობუსანის კლდის მხატვრობას შორის ძველი წელთაღრიცხვით მე-6000 წლეული დათარიღებული ნავები დაინახა, მან დაასკვნა, რომ ისინი ლერწმის ნავები იყო, შუმერული ნავების მსგავსი. შეიძლება დავასკვნათ, რომ გობუსანის მოსახლეობას კავშირი ჰქონდა შუმერელებთან, რომლებსაც მსოფლიოში უძველესი ცივილიზაცია აქვთ. ჰეიერდალი აცხადებს, რომ ასეთი უძველესი და უდაოდ განვითარებული ცივილიზაცია დღემდე საიდუმლოდ რჩება, მაგრამ აზერბაიჯანელი მეცნიერები შეძლებენ ამ საიდუმლოს ამოხსნას. 2011 წელს გობუსტანში დიდი თანამედროვე მუზეუმი გაიხსნა. მუზეუმში წარმოდგენილია ექსპოზიციები, რომლებიც მოგვითხრობს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებზე, პეტროგლიფების აღმოჩენის ისტორიაზე, გობუსტანის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უძველეს ხალხზე, პრიმიტიული ფაუნისა და ფლორაზე. აქ არქეოლოგების მიერ ნაპოვნია 1000-ზე მეტი ნივთი ინახება. ეს ნივთებია შრომის იარაღები, სამკაულები, თილისმები, ცხოველთა ძვლები და სხვა. დღეს გობუსტანში აღმოჩენილი კლდის ნახატების წყალობით ჩვენ შეგვიძლია უკან გავიხედოთ ჩვენი უძველესი წინაპრების ცხოვრება, როგორ ყალიბდებოდა, წარმოვიდგინოთ მათი ყოველდღიური ცხოვრებისა და გარემოს შესახებ წარმოდგენა შევიქმნათ. გობუსტანის ქვის წარწერა ჯერ კიდევ სრულიად არ არის გაშიფრული, მისი მრავალი გვერდი ჯერ კიდევ არ არის ნაპოვნი, ზოგი კი არც წაკითხულა და არც ინტერპრეტირებულია, მხოლოდ იმის გამოცნობაა შესაძლებელი, თუ რამდენ საიდუმლოს ინახავს ეს ათასწლეულების წინანდელი წერილობითი ძეგლი.